Күндіс сонсгчада. Тэгүл ода үгігін са батуайр зока жайсігін ба ойус зокага дүрін зэцгін дүүсін ясан хо сүүдіг бэгікэд үг сонсхуулу?